nille fleischje in nering er een frastel er kalastu geltakte. Agus er is na kalastu geltakte na na kalastu sauri. Chig pleischje timui dan geltakt. Heet je de gezien geltakte? Agus kan je treven je na volm na gelige.

0: Untukhra deni dolam gar khir dine aku kesh to riv oram edev en verla vi de lan pasta an vlien hurt den reiling agas an reiling hurt in a hert dagel glaun
1: Well, vi shiv lifhen fagavad ma shagan konov na faik oenye kohine fan hanish fe khurum na ringe dachish
0: Onir hani nir hani mer fe khurum rein da khis kedi blin milen ei gets fish acht a des no des krieder khu in urshin fe kent er waling dal fin aber fin skiem vi ko hen a des ko vay mist kun of wo a des trish be shana kas marialer a plain skiele fat tamel okrimer greimist er gnyil Na kur fiestach na mach er glar regi.
1: Agus te glach vlesse kan Jelson.
0: Glach vlesse kan Jelson agus sem tlar ki an hagin gri vokin.
1: Wa diarin gomavahe an konov an weriwid ud. Kona si yinach siwa mach remishin?
0: Well, ni rev skan lana, ni reshe diela as hen. Ach enur vi erigit testal wing, hasig an skull saur an klashtu. Klaust in de ringen waren dat er voor hem rent ergens boven zo'n gewone in de wijsheid heeft al mooi.
1: Wie rent ergens een sprake ko?
0: Is bega wie een oorzin, maar wie er dieren de vier gaat weer een klaust een heel kon ma.
1: Wel, nis kijker die eigen weer geeft te zeggen. Kijk mij de tijd wil laten horen.
0: Ta keer de gas weer koei. Ik wil al haar alles jomist. Erid Jag misst, jag ringer vad jag misst, jag har en kukied, gann entrblor och lekar, dannak slik en döv.
1: Kärs, men ikka kolla i sin, gom in anna skidera till sig erfadag, blien en eg bliena?
0: Bien, ta mid, ta gahen labba, så klars det tog en is, gudde en blien så kuing. Sessin gudde man år, milen eg eds kväga hocht.
1: Not
0: Tjene vid i det regnet i rangenet, og hyrren døv. Agas kunne vid i nulen døv, går kun gøyling til volum, agas til lørk, og hyrren er meinter kunnet. Agas gøveis i det gøyen kunnet, agas køye uinne. Vi en kjæde kun bjerle til lørk, fag kuple mi. Sjene den dag vi, is kru, ne hidje. Takk mi døv en fakulor, is rygtenach, Mother le kursi an le e gavna heimtrisin. Gailing a lorna hidi agas maintr an chlaashtu lo o sach. Agas is uantach mer mar hagan an chidis moku istach ar lorna gailia. Is taach di gamur an kluas na an tūl. E vaulam tangan vio. Nur kirtar rilna gailia e veim e la sauna. I spektrblod är vi en egen kritisk må dessna sklari i de kulina.
1: Ta vi modern skylen som Will Park var immer hög i vdöv han sa så klart det.
0: Ta park ena var här fad agas is rihaktig en park kena. Is en sud a knachtan sied en geint. Bien dinen obert dessna hiddi in a vokar dygnach. Agus is rógarid a víða tættastakar na tír mý a vannan le pekli a vína sjúlaku.
1: Is minni ekki reis að hlasa mýð árð vala á hút den ræn að það hefðan spryd úntag a vína ekki sná sklaðir hín sá. Kunnast að vúsklinn sér fann spryd agus að hóhín sér úntag í?
0: Well, ní lengi óg ná eista ná bíðan áhás orða Nur jedin lo rod do jent jena. Rod heppen en gnacht inne. and pasta a yen and gasket a bark an imiter, and rang cure a scubbin and doucheless again wish, then Kaline a yen and keyed art a screw do, no and sclora an aerienless a smeen to the nocta in a hang a hain, treasury a fallen effect hammered. Being mortis, I guess, ah, has I guess I decree, and dinners and a goni. Ta wallet, the same fearless, and te nafilgama, irgaman, nidian kahav in ni imanich to you. And buchel a kahan demlian erskull, a faulum tanga, I guess not featherless in nirin a hamshire, kora a chimada shoot into, fag a kuig enormity. Bien drovishnach agus ni hagan sé ein tangif dun tangin. Eir ian lim nocha fein gied des na pas di hagan gadi skan rangif an chaint hort lo in ein skan lian oan. Madalish na skan in eile yeri na dintar kaintori gailinge ach da heimpel de fein gied des na sklari. Sin fein ara an sprid Evian unta and sasrain, agus an bhur grá evian chud an gaelin. Is gael an anam.
1: Well, bhur, da mach an tuadrasa gud féin, cad a gianfach an an obaidu ta'n siúla gifan sa a chair con chíin ar fud na tíri?
0: Ta'n sásta gar féidir an tangad a hafáld. Da gyr fi an mochainta a ta'n sasrain gyn in sgael an anam, i fein in gael an sgael an eirin. Cyrin cwrm yn y gaelinga i'r nech i di. Agos i'rin o'ra yn y gaelinga o'n dylawrt at yr hen agos leis na pas di yn sy'n ysgolion. Yn son hicach na pas di gyr tang fio i yn gaelinga agos i'n hedisht aherish i'r nech i di. Ni ffys cadys fio da hampla da hwrt da gyn o'ga. Is trwlam o'ra gymwntar yn gaelinga Mar hang varov in enachid des neskullene. Nur wien derre lesche gacht, bien derre lelert me gaelinge. Agas ni rodna kachinte or dulmarsha on wuntor den faaste. Johnny clean the blackboard. Ni nerod in e gynge en weerle bewoone, agas e woone kama agum. Ach, ma hastin uing, gomarach an gaelin, mar tang vio, ni geiroiglin gudo, adis a lauter, adis a seer, an bierle a lauter insna skalina. Molim leis, skalina dara skalina ringe, da vunu erfuna tira. Ta se, krachach an sa, sarai, Gar féidir an gaeling an da chawr ta nes. Níl sgol an anaf inúl rastal an dehu chwyd des na pas di ta a dira tacht awn. Ta na tuis mohori lan thasta chalewant des na pas di in gra an gaeling da chawr stoif. Agus na chayn fiol gadoe nach féidirling tacht a gawr ora agus a liacht sgol an a gaelda at ha in eri hir agus hir has agus hui.
1: Well, volition san gogur fi rain skalana elle mar skalana lianov erbon erfod na tire. Well, dar no ni docha go rastaloch se sin go hom laan dan riechtanas. Kan diar fa in ish maidele le skalana dohort abr mish skalana arkaen in kiaun istian eko, skalil mire, skalil cholam kile, skalil ride gus marshandoiv, Skalina lei mar adir fa in a muinter gach aur tri gailan dos na paas di.
0: O voling gamur na skalina san. Es da olam gugil na skalina san kun tahtach, no beda nis tahtach di na skalina lanav. Mar is feder an rod kiena mar dur me hana hiena in gahein skal in eiring. Se shin skal gailach hiena ye. An bierla da vuna gas hi vuna gama. Ach an gailing vim mar Bon agus bar madalish a gaint a bhe chrshiúl insna skullina a fagan leia. Is tónam hén da nien fi eisín gar únta chr fad an dalkum cain a bhech dienta gyn yin
1: ein
0: kúpli blín o
1: Ein chesht o bain elenish agus beg deri